0: Saženih 9 ob 9. Vsak dan,
1: vsak dan
0: ob 9.
2: Welcome to the paradise.
3: Far. 4 abrazos y un café.